Xin chào đoàn chị đại kích ca Padre Mario Perin. Cảm ơn sự mặc tài đến chắc cả tiếng kia Padre Mario. Xin chào Padre Patricio. Ý chắc cả tiếng kia sự mặc tài đi. Là vô sẽ là bộ. Cảm ơn radio.